Endelig morgen straks ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen i morgen tidlig. Da kommer straks Trond Harald med formiddagen. Men først frem mot nyheten her Highest of Kite og Keep It Alive.